0: Diamond FM ìbáyé gbádùn yín ló jẹ wá lógún.
1: The time is 9:00.
2: Ago mẹ́sàn-án ti lù.